Sau sunt un dărire de gădără, care îi vorbesc în sunul de Procol Harum, e White and Shades of Fate. Grazie, ragazzi, sunt bravissimi. Ciao, ciao, ciao!